0: радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Гохда эр-хатын өзі ялыз қосаң, нима қылышыңды білмейсің. Хатының һәр келгенде мәңгәләп өспіреді. Кейін келеді. Сен ісе креслеге чөкіп, мырқып журнал оқисың. Шұғал, хатын радионы бұрай башлады. Хатын, неге радионы ойнайсың? Яш бала мен ойнаймын. Алин, радио өз башыңда қалсын. Енді жидди іш тапты. Журналын ұлақтырып, сәкіріп тұрасаңды хатынға. Зарда қыма, бұзасан. Сіз ойыма берген телевизорды әр минуттың мүшілі сезмәйлі, ә? Я, халы сені кеменікеге барып қалдыймын. Росте, сіз нема апсіз? Хәммәсіні мені үндейлер қылышкан. Халы шына қыма? Мәне мәмір радио нәче? Бұ кір машин нәче? Мәне сервантты нежді прочим. Атам қигәлі. Ойағын осы дейгіләнмен менікі дерсен. Тамам, башланды. Гойо, айовсыз алышаткен душман қошындегі пулеметлер сіңгәрі ра-та-та-та-та-та-та. Тоқтосыз атышма башланады. Ярым сағатлардан соң чарчап, хатының шип-шидам хананың бір бүрчегі үйілген ашқалды ашқал үстеге. Сен есі, ікінші бүрчегдегі бір үйім қақыр-құқыр үстеге чөкесенде, пешенедегі терри әртіп, яны ұшы журналыны қолге олесен. Хатының дикке тұтырып, журналы қолына юлқып олады. Бүнге мен язылгенмен. Сен хан жахыл білен тұрып, оны ояғдегі шипейін еч олесен. Бұны мен ол бергенмен. Құрымса, қарайын. Яна ерту пайпағыз қалып кетіген болмасын. Өзің құрымсақ. Хош. Қаны бөліша деген тағын шүпәт ойге қиқырып күлгеніше шырын. Дұнбақ оғылчен чапы кірәдіу әғдір тұндар қаны ортасыда тоқтейді. Ой бұл! Көчі кетеміз әмі? Рек! Көчеміз, көчеміз, көчеміз, көчеміз. Сәкіріп чапы келеді. Бұл нәм қап кетеміз мі? Ер-хатын елт етіп бір-біріңге қарайса. Ешкте ақ докарымал өреген нұрани кәмпірні көріп сәкіріп тұрызам. Қанаға нұрли, фәйзли бір нема ақ кіреді. Ә, балаларым, тіншілеймі?
4: Білесімі, айжан, шу азырақ ойы...
3: Чәнеләді қатының.
4: Кенің бұл жан, білсе шу ойы бір...
3: Дейсен, герденің қашып. Вай, тату бүген бойларыңге қақындығы, бәрімге ұй көтәрі әрсілер. Ер-хатын бір-біріңге тікеліп көрімізілейсен. Оғылчен қиқырады. Нұрани кәмпір, мәйім, яқымды, жилмәйі.
0: Хангама, ұсталары.

0: радиосида.
1: Күлдіргіч. Бір егіт достыны үйге шашып келіп деді. Мен қара достым, менен қарз алғанын ұмытып қоймадым, а? Есіңде тұрыпты ма? Ай, ұмытқаным жоқ, лекен тез күнді ұнытамын.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли Таронелер нон-стопа. Айнан, бізнің толқында.